Okay, wadi awa ye ye dawase. Sabre enche ye be roko kakra. Ye di eni monyam amache di amponyam krompon anope yiso. Se wahu ye mobo na wadi nkonim ama ye. Yen kenye enja kakra na yen tuwaso every honope. Leave a message for me. Let me acknowledge you this morning. Ano pe ye di en mo nyam ma chwe di an po nyam krom pon esan so ni yen e di ni ye. Adia wa ye inti ye danase.

0: no na ya ni no na
1: ida se
0: yo nyami da da da no a se no no ara na ya ni no
1: say for me
0: ni so nyami da da

0: didi park in chance ne didi wea ye nuo mu
1: okay
0: eh ena omudo makom anim omu o machine aye wo didi wea ye fra na dish washer
1: okay
0: no wa park egum na wa loko na fi waso wo so ya fe eno abe nuo nsuo nu a na etugumo etugumo etugumo aje abia omu a de ko no ba he ha de ye nim ne sa nti ye pese avoid ya ye sha se se ye be nu a nkuku no mu ye chance no ye plate ne titiru plate ne ye didi so no ye pak ne nyina agu chance kese mo ne de sija so na ya nuo mu amene huru e be kum time for da bo bia en so e beti na bo he
2: obi ade ba
1: okay
2: ade ba ko ye ya hu ne die no ye ne enkofo bi na ti ye kitchen enta fre no
0: mhm
2: and now be hwenu isan se ye setin se ne ete no ofi ejana ho na
1: oba kitchen
2: oba kitchen abididi nti samu awani nyina no oba obetima kari obetima fa
1: sa ya ye no
2: edi aba enu nti na ye chance no ansa na kwa obedidi no sa ye den ehuhro so ehu se ehu aye kama kama kama kama nyesa o fire na wate adwan atre no fire na de ye da bi wasa o horo so biko amu an keten keten so ya ne omo wo ye kitchen no omo so ya ade amu haje
1: ntefre ka ho
2: ntefre
0: ntefre
1: ne be ntefre
0: ntefre ka ho ye ti bo ti na se ahonidie
2: ahonidie
0: se ahonidie e ye kese ewo
1: ne ntefre ne ka ho mo pa
0: ntefre ne ye ti ka ho o so na e ka no mo ano so ka ho papa
1: ta sa she water sin bi am ba no
0: eh ano so e wo mu pa pa nti
1: be ko ni bi go wi aso sa
2: ano so nke ni ma se e go wi
0: aso so
1: ni go ni ni ma ko ma ko
2: de o wa se ga na ho ade ma ya twere store in cool dry place
1: e ho
2: ni ye ni go wi ana de ye ntwere ho sa ano wo
1: store inside
2: nti sa na e ko
1: Mr. Wawuti and the doctor at Church Typhoid, Nisubine, and then in the year, what then and what did a woody pedrium? Now, who said Yari Bomi, and your man, dear Yamino? We cried, dear, would you who said, who know dear doctor Church? Who shall say, because Namu, who say, Nipedriana, this be our beer, said be Najuninje, and our bottom. Ana bibi ya na wo mfili se bibi koso mi susi nya mede bibi ahye di padua mu a yare ne ti se den ya e kasa kira adwe ne mo hu se no bibi bi koso di
0: padua ene ye koso di ate ne se bibi a eye hohoo bi ya ko ni padua ne mu a ya wo de fen immune system no a wo mu bo apro wo ni padua ne tem bi a wo mu bo apro tem bi a se ade bia enke ni pedua no ho e ba ya ntempa ya behwe ni ya grip no na ya ku na firi ho enti ebra bibi fufuro bi be ko ni pedua mu si ya kim omu ni immune system no e de bo ani eno ne de wo ka no eno na ma wo hunu se
1: bibi nkoyi
0: bibi nkoyi enti se wo ye obi a immune system ne stronger wo se na di su nkuni enti wo tinka se ase bibi nko ya ase bi nko be ade be che na dansa na wire normal the immune system no accurate ya edin kunu na emum se immune system no ho ode no form a be be think ase bibi nko ye ase me ya yare ase me ya yare na o yare a na che se immune system na ntimi eni
1: wa bre bi a wa ko bia kwa fidie
0: yeah
1: wa bre o sa ade na because oko ifi no so da so tim
0: yeah
1: unja ifi fi no de bia wo ko na na sto de e be gum na wo ko tia na ye bachi ni asa lo do ni ma
2: ani nti na tu se eni kwan se o tena ho de bia no e wo ma se da so ko hospital mo hwe mo jam mam bra nye hwe mo ebuon ma nye ma na se o hu na so hu na we de o tena se ni ti jwa na o se eh ma mfa e kiro e drewi mi ko to mo a kwa ta no
1: adam funu kra de o se yi si nka ba si kra nya petition pa no se so o se nya petition si pa de a no se na kra se de papa na ta de bia bunum kakra no kra na o mu ntimi nyina no mo ni tanju o de o ku di ko fa
0: de mo an de ade a o mu mpe ni ade a enyu no
1: mm
0: de o mu mpe ni ade a enyu no nya petition Akwai si tafo yare ni ehu. Edu baby ya. Etimi kwa tina ajini numu. Emo onya dear friend encephalitis.
1: Encephalitis, wano yade?
0: Etimi eko tina ajini numu. Na ajini no. I am inflamed. Inflammation of the brain.
1: Oh, ada.
0: Iti typhoid
1: one. Genesis.
0: Genesis. Typhoid one. Yeah, castle, but it's serious.
1: Okay.
0: Adia, ebeti mi akunu no, it's serious. Ena adia no so ne kunu so so edin. Omo ni edin. Omo edo so ntententem obeni pedenu mu a. Omo do so ntententem ti ase immune system no siri o so mbako.
1: Mbako tia
0: ntententem. Ntina abribia ase make sure say ye immune system no e wa hoden a e ba e betimi akwetia no. Nemu say ye didi ni anom ye exercise ye nya ni niema bebent immune system na hoden so anti ba ya pena akwete ana uni baby su pa o sa kwetna no eye baby immune system no so mu manufacture
1: ti mu company ho no wa besa ti bomb no ho no eh
0: sa
1: e bia mu mu ye ne papa pa bo ne pedua ho no no so besa ti ne o ti e
0: sa
1: oh
0: enti na je so pa so o chese mutu no kra ni nsu
1: te mu ye mo de ba wo he mu o he sha mu ye nyina hu ba bia mo di bi kwa sha ye nyina
0: nsu
1: to on fa ho kra no wa to abo
0: nsu kra enti enya good day
1: na to bi nya typhoid said ye wo ka ehu na se ne kwa ya obi e show sometimes e wo ni pedua ni se ampa wa nya na fa se ne o start to run among start to on no mu na e be take how many months how many years or weeks
0: oh da be nye years asem nye years asem enye months asem
1: se no kana wa bua no ho se ekun ti da dane
0: e je wa o so e so kwa o ya nye ma bi bra be ti maye ya ri amu ano omu e wo sese ti bia bia e ya na omu e ti mi survival se se ti bia bi e boro so a e ku omu just like say ye ka say wonwa o chance mu a ene he nti se ni pedua no soso no yo se se ti bia bi obetumi ama akro a se du ho a yare mu ano anodwo ananso mu ano ebrase he nti enye emfie mu
1: ti be say me fan say
0: obi a na ni abre
1: na so o ma no yun enu ya o typhoid nru no obi sha say say onom white powder onom typhoid nru enu nru ni ma ya wo mu ya wo de ma ya
0: say o say
1: ni pa no yes
0: you say obi o ha ni sha onom no ene de ba nti say ni pa no so nya say so nnum no no madura onu nso ni nyina no
1: sa de foforo bi ye ti foforo no de foforo bi
0: sa eba na sa ni ye no etime eche nti ade di kan a ye tu amanfo ofo no ahonedie se obesha se se ofi ahonedie be kosoro
1: okay
0: number 2 nsuo nso ese osesa no obetumi a noa nsuo no menfuru na afi wo de agu ade mu na adwo
1: Jenny, where you pipe cry and officer Ubernomoa?
0: No, I'm a man in Guru. No, come morning in a laughing a drua. What would Brogu be our own tomu? Edia said, be our freedom cracker.
2: So, honestly, yes,
0: yeah, freedom soon. And I'm there, be no soon yet.
1: Never tell,
2: but said your kind, and never ask. Ye dwan eno an ye no aye hwese ano amana ben kam
0: yes
1: na e pedian enso ehie
2: edian e hie no odi ne hie so a ye sisipi
1: pedian odi nsa tuma ye hie o ni brawo
2: aha odi ne sa eboa wo because bad sad time no emo ano aho ordinary abafo ana se edian akun mo nti se bia odi nam kwa won se edian bi to edian adwo tim misra feyi ana se won edian na esi ocha pese obe kanishi na emu aye shikaka ansa na wadi afi so ye nom raw milk na nchie milk
1: ntende oti ma mo adwen no kra nyin kurugurugurug ntende ndi nyansa
2: ntie nom sa milk nyina wase ye afi yi ri se esan se yem process ya ne yemfa ema emwa ne ema form no nti no wan hwe ya ekono ma akofa sa ya wen afen so ensuo no se nya kan no ensuo nyunyunyu no o sa condition ma o yoki obeti mat na se nti se ensuo ni enyunu pi na emwa nti fridge mu ensuo no ya nti so kakra
1: uti uti do sa type no so at me say o pedie nyunu pa so ese se o feel heat e wo ni pedie nto tu nya ya nka nya die nyunu
2: heat na o wo ni pedie nyunu e che se ni pa jan e
1: ko
2: e ko yes
1: na fi free to no
2: jo pedie ne kwan of us watch se wo ye adwuma gidigidi
1: nti yo so bo ano
2: e sa pepe pe afi so horonsa fasam na ye
1: sa na ye
2: de bia no ukoba munwe bi oya no na oku se obesa ne samna mesro samna
1: wow o kopa mpre bi ba zudi
0: oba
1: mo samna
0: as I say ya po modern se sa liquid soup no kimbenye bi asi
1: sa jana bi aso ho no te do ba ya hayati bi si wo bi eh
0: se be ya o ko toilet ni wie ya pe no
2: wow
0: wow sa kama na etimi aboa ena samla ba ko pa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mi obi ade e
1: le be modi
0: le modi
1: ah me hu o de samla koko do so samla koko no
0: eno so
1: de ko nsa
0: eye eh ti o hwe nsa me mo akwesi nti typhoid sene no subantia no no eh
1: woni osa no nso se be ne dom ntem
0: omo se papa papa papa I just say ya kofa umoja
1: sene
0: eh symptoms are also present no same symptoms and typhoid nso so e present
1: then o ese typhoid no hu hu sene no hu ai hu more ese typhoid eh your friend say osa
0: inyi na ehu Pese ninyi na ehu. Osa.
1: E de na de osa ba. Se ndi ewu ni di.
0: Eh niema ya niema mienu. Ya wo emua wa e de osa e ba.
1: Wo fa hunye de na ewu di na de bia.
0: Eh e de wa come chinen so a e de ba. Nti obetmenya osa.
1: Nso de bia
0: wo di. Odidi de bia.
1: De ano wa ni yem.
0: Eh ya friend no H pylori.
1: H pylori.
0: Eh. Helicobacter.
1: Hey, Eddie. Yen drop down banana. Not doctor. Let's check one on the subana. So, helicobacter. No.
2: Anti. Yeah, but drop number. No. Adi ba ako ye fruit and ye vegetable. No. And PMP. Nipa ubri. Ofa. Adi abana. Ofa anu akano odi. Ongro.
1: Ngakani et ayi. Apu apu ya eto. Ekwa hui.
2: Ha. Mesre. Ofa ofuwe kama
1: apo ayi de namba abo ho ukase fi bom papa de e apo abo kone de ya di stick bi ne de
2: akare
1: e chere se ni pabi nsa so
2: so ni pa bi nsa na de aso so nti ye fruit ye vegetables no titru ani ye e salad no e lettuces no
1: okay
2: because anya ye ye no e wo ye man mu an titru ne nkan de e hu pa nti ofa no ahohoro ho kama
1: okay
2: na
0: abosa
2: yen fa number ni
1: drop number no 055 3 3 9 9 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ande me hamasem o enu ana ewimi o na doctor che se ebetimi akun se didi o hoche na wa nya wa we wa ju se se o ese yare na aba yare na aba one day pa akun oni tube se mo jan be nyina gu mu ada ko oni tube tume chin from team doctor we so also no e freba akubi h pa
0: helicobacter
1: pylori helicobacter pylori
0: aboa ɔde ɔsa yade ɛba ɛne ɛwɔ sɛ wayɛ akɔmkyene akyɛ ɛno nso so ɛtumi de ba
1: nso na natetaa ho
0: yɛnsu mu hɔ no onyankopɔn bɔɔ nsuo bi a ɛno na ɛyam aduane na yɛfrɛ no hydrochloric acid ɛyɛ nsuo a ano ɛhye yie papaapa kwasi ano ɔhye kyɛn battery
1: ɛwɔ yɛ mu
0: na onyankopɔn nimdeɛ mu no ɔde aduradeɛ dura yɛ funum mu ɛna asadeɛ ɛwɔ mu nti aduradeɛ no ɛne asadeɛ no nti no ɛma sɛ nsaa nsuo no ba a ɛnya nsunsuansoɔ wɔ
1: nsuo no so
0: nti kɔpem sɛ ɛyɛ intact ɛho nkaeɛ no ɛyɛ ɛdeɛ nso na ɛma no yɛ intact ɛho nka a ɛma nsaa nsuo a no ɔhyeɛ no ɛntumi nya nsunsuansoɔ ɛyɛ vitamin A carrot nom ne mango nom bɔfrɛ nom nnuane a ɛyɛ intact ɛho nkaeɛ no ɛyɛ ɛdeɛ nso na ɛma no yɛ intact ɛho nka a ɛma nsaa nsuo a no ɔhyeɛ no ɛntumi nya nsunsuansoɔ ɛyɛ vitamin A carrot nom ne mango nom bɔfrɛ nom nnuane a